0: slow down, puppy.
1: Effekt ikke vi. Hva skal så lort da?
2: Lort da av fm1.fo.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikket deg om, ta rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.

0: Rockballader. Kvart mikro kvöld klockan 9 på FM 1.
1: Hei, to lusar etter FM 8. Her fært du begge gau fagin talar, utro, tøyende og meg anna. FM 8, tøyt radio.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsource, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en måned, kjør Rainsource. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: nei og ja. Les meira og kob.fo.
1: Et du show mauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlån vekkre.
2: En av største og beste rockbøtlån i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslien omstøvnet har vi er ei atur for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisert at helene er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil vittlare enn nækka du.
3: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjøver av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgån av bilrøyt, kulla vensel, .fo.
4: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstasaveidaren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 530 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikket.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort han skiftet. Kom og hikk etter en måned til Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndte deg opp for til fri en samlig en prøys.
1: Værst du kveld? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer, kveld skal du komme nå.
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: nei og ja. Les meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærløs vindøy, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tofta tjekk 2, du får tjejens det, 0-0, 0-0. Gulutlugar, det er best.

Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo er alltid åpne. Digma Balslev, vit vita, du doer.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er som bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
2: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitene.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksa skifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gau vindeg og horar til Atlantarv og gaskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inni glas eller sandglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prøys. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter gulle white.

0: Jo show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima si jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkar, bergjøvelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eikene.

0: I Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter imen, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Leierdein, Lutsen August, ver vi er i atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein av festivalstemnige til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. Ein som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter Ekokommerskje ut det, og ekokommerskje.fo. Som Sølandbyr bra er, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.

0: Kvapur. 1985 og 1985 AFM1.
1: AFM1.
2: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Træ hevda rattliga gott.
4: Smyr nu træje vid strandamalen.
3: Ja, fra kommunale brennestøyne. Vid spyrja, kvært skal vi kommuna.
5: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tæka atlan lorst, men nei.

0: Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, veirumme, kamera, garasjena, etter til kjattelen? Vi byggjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyntørp. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo har alltid åpen.
1: Byggjesoffer fra Eichene. Bygg til en egnet soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, træbøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
2: Popper.
3: 0-0-8-5 og 0-0-5
2: og FM8.

Jokur og FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokur og FMI.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en mann, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

ikke slapp inn og holdt seg på fin. Nei, han gin med. Ta så frosteren byter og mæter trytur, minst du til det.

0: to you. Yeah, I promise you, little darling, I'm coming home to you.
1: Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man av det rikker.
2: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøves. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: The only regret I have, I wish that it was just at a different time. A most turbulent period of my life. Why would I put that on you? That's just like a very heavy thing to have to talk about. But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm.
1: Vensel Nordic Cup vir sista håndballsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó håndballskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötle vi tjattner. Hese li lutega, GG, Kiel, Valur og H1-4. Kjem ego merke av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vi kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder allt bilmärkstyr? Lackverkstadet tar sig av tryggarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Er du mål? Hefur høvupinne, turra hú, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og føl múne.
4: Það var tærnus vindagjó, setjum svo sambal við gulutugar. Við það var størst urvala vindi under plaste, timpre, etla træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulutugar. Tóta tjekk 2, du får tjeis det, 0-0, 0-0. Gulluvæt gæði best.

Skalshals, en hos deg jeg, her ber jeg viner, og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter, og en av gode kalda Tja Skalshals, vi ser vidt folkbøtt, håndbøtt, darst, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Skalshals, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast, og tink oss vi ofta.

0: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjente løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Nå er tors og fang i smurs.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjon. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 370 000, eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastiske pruser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det å skifte. Kom og hygge etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota.

0: gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er i atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter Ekkommerkje ute av ekkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur heva fri,
1: til råkei, Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lýti sindu meira. Sona Plus. Eitt lýti pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi tjá fyrja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Skulle høre noe kjeftast, sette seg i samband med gulliklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: i Toyota for el, da vet man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikker etter en kjør Rangers Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Skaushaus, en hos deg jeg, her ber jeg viner, og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter, og en av gode kalda... Tja Skaushaus, vi ser vidt folkbøtt, håndbøtt, darst, formula, kaproer og annan utrott av storskudja. Skaushaus, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast, og tink oss vi 8.

sjømauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjømauer. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Resten nei og hjem.
1: Les meira og kob.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Ein av største og beste dokkbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og

storslion omstøvund han vera i atur for at dona til hemskjende løyne til D.A.D. av Norrfestvallen 22. august. Her det flott i frisjet at hellen om live framførsling, og mitt ståretne kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førger kjenne. Hetta vi, Otan Niva, Orsets rockkonsert av aller helst hemsens vekkaste festival. Sødland, kan vi ruka det? Kjep ekonomersje nu, og ekonomersje.fo. Så vi kunde vi visst säga att detta blir bittlare än

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsource, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør Rainsource. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.